da do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

Ja hoću da mi se osjećate petkasto odmah na jutro. To jeste da vas dobro raspoloženje prati dok je pojačano RV, pažljivo odabrani hitovi. Možete i vi malo isto dirigirati. Ajmo žanrovski, ajmo ritmično. Šta vam se sluša, recite mi. Broj 063 422 126 Viber aplikacijom.

0: na tvojoj putanji.
1: Vozače savjetujemo da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.
0: I vozače pozivamo da, ukoliko imaju dodatak info, jave mi to besplatnom porukom na Viber broj 063 422 126. Sretan put i ugodnu vožnju.
2: ORV Prometni infocentar.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Vrtiš se tamo, amo, radiš, obavljaš sve poslove, obaveze, zadaće izvršavaš, ali ništa ti nije mrsko, jer znaš ide petak večer, a onda ćeš potpuno odmoriti i ukrasti dio vikenda samo za sebe. Ili još za nekog.

0: lijepo, nova, propali studenti. E, je li ima neko od ono, kao voli reći žargonski, ma daj, pusti mene, e. Evo, meni ostalo još samo 739 ispita i evo me, još uvijek sam na prvoj godini, odnosno drugoj, aj primijet ću nešto, drži, ne da ne.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, dobro jutro, neka ide život, recite vi svoje. Mislite li da zakašnjilo ganjate neke stvari kroz život koje ste, pa, posmatrali da ćete obaviti, ne znam, nekakvom roku kojeg ste si sami zacrtali? Pa se to neplanski razvuklo, odvuklo, koliko? Nemoj previše razmisliti o stiskama, a je, uspjet će se, stići će se sve. Kaže, propušteni trenuci, apsolutno, u datom trenutku, propušteni su jer tako treba. A ako bude volje ili ako bude ono tjeranje iznutra da se nadoknade nekada, nekada, onda i hoće. Ne žali, ne žali, hoću to da kažem, najkraće.

Ništa, evo i sami ste mi kancali. Može li petak na subotu Željko Joksimović potra? Može. Dalje, nešto od Jelene Rozgin, NPR bižuterija. Ma može to. E sad da dodamo i rumbe, odnosno rumba tona. Daddy Yankee, može. E, ja ću složiti još jednu ove vrste, ovog žanra. Tip Up, Justin i ekipa, Ajko, Ajko. Ili ćete vi promijeniti. Može i Pepas, apsolutno. Pa da, ono ne prolazno, koje je drma kroz ljeto. Reče ja malo, dajte se opustiti ljudi, ukoliko je stiska na poslu ili u nekoj drugoj prilici, znaš ono vrzmaže, tamo moraš završiti, ojoj, satnica me tjera, ne mogu sve stići, da ću. Ajde, nek makar ide dobra mjusa sa strane, pa pravimo dobro društvo. Dalje, od CL, 1001 noć, okej. Evo sad smo plamen stare ljubavi, pa bit će i ovo, 1001 noć, oče. Moja si pantera, nas to radi, vozimo, pozez, ništa na cesti značajno, okej. I to je info, itekako dobar. Znači, ono, nesmetano, samo da vi poštujemo svi PS vožnja i bude okej na kraju. Trpaj dalje dobrim pismima i prijedlozima za hitove. Viber je 0634221262, dobro, ostali na ORV-u.

0: kako ti hodila ili hodio, odnosno vozila, vozija. E sad, ovo drugom, da, vi ste dojavili kod Mureksa, špionici, jer je uvijek aktivna kontrola patrola na cesti, kako ste mi kazali, pa pred nekih cca pola ure. Dalje ćemo vidjeti. Baga na koridor, tek se montira. Pripazite se, odnosno, pa da, nek je ono sve posloženo kako treba i to je to.
1: Postavi straže, otjeraj bol.
0: Ima još jedna dojava. Hvala vam lijepo, reporterke, reporteri, vozači, Šički, kod Gazpromove. Ono, kad se vozite prema gradu Tuzla, nedaleko od termoelektrane, eto, još preciznije bude 100%. To je to, to je ta baza s kojom surađujete, odnosno, ništa nam ne smije promaći, bilo koje vrste. Javljajte dalje 063-422-126, a ja vam puštam i muziku koju želite. A petkasto je malo opuštenije, neka bude i žanrovski, jer je petak i petak. Jel' tako, Ivan? Ivan, ti potrebljaš, kažeš, volio bih tu od Lapsa Handicapira. Ela, i ti kažeš, može li donesi od Lexingtonaca? Ma može.

0: Dali ili dali, odvojeno je sastavljeno. Petak je prometna, vozimo se.
1: Poslednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Pripazim, policija je najavila, radarska kontrola prisutna je u Banovićima u Podgorju.
2: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su i dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala vam lijepo. Imate informaciju više, dragi naši koji vozi. Imate neko upozorenje? Zablicajte mi. Pod kratkim, ja ću upozoriti, plasirati informaciju do svih vozačica i vozača. Znam, ovo mi je to, ne znam zašto mi je palo na pamet. Ono, vozite se eventualno 4 kotača, eto ja ću biti taj pogonski 5. Kao pozitivni vjetar u leđa da pratimo situaciju, a razvijamo profesionalnost, pa u odnosu na, nažalost, sve više onih koji ne paze. 0634221262 Viber.

0: je Bugarka, pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga. Sjajno se snašla vokalno u Zlane.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: 23 do 26 Celzijevih stupnjeva trenutno je u našem najbližem teritorijalnom ORV okruženju. Pa posve prijatno, malo oblačića, da ne preži previše. Pa dobro, idite upreko 30-ice i danas. Hajde, šta da se radi? Petak, samo zvučna dobra energija, pojačajte radio. Vikend, pa nećemo čekati odbrojavati sate. Neka počne odmah. Ma koliko vi bili u mašini, odnosno radili, dobra mjuza, ja se nadam prijatno i govodno društvo zajedno sa vama s ORV-a. Hvala vam lijepo jer ste tu, prijavite mi se dalje, dajte neki hit, napišite poruku na Viber studijski broj 063-422-126 i panterski zagrizimo kroz prijepodne petak.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: ORV Radio.

0: i uštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj!

0: šta? Kako dereš, bracik? Ostao uz tebe ide ko pod nosom. Tako treba. E, pa to ja želim, Ivano. Veliki pozdrav za tebe. Veliš ono, umjesto do 15, sprašio se ga već, da? Šta čeka 3 sata popodne? E, dajmo taj trenutak u svakom momentu. Lednega, lednega, to. E, dosta energije će nam sad malo i u priči. A ona koja je energično rođena, ja kažem, to je do tvorničkih postavki. Nema tu da to može trenirati. Neke stvari ne možeš trenirati u životu, ma koliko se čovjek trudio. Ispadne to nakaradno, znaš, ako je fake ili... Ali ona definitivno cijeloga života tako. Indira, ex kolonija. E, šta ona kaže? Pred nastupe, pred koncerte, kakav je kod nje tempo, šta joj kažu, šta ona njima... Zakoči, nemoj kočiti, čeka nas tu tezga gaža, nemoj kad spavati, aj brzinski, samo ono nešto usput pojedi, grisni, drži, grad još 999 km se valja voziti, ira je se živa, drži, op.
1: Ja sam odgovorno raspoložena. Šta, najviše tu ubije put, iako imam fantastičan tim ljudi oko sebe koji paze me, maze me i tako dalje, put je onda uvijek mešta što malo vremena, kao malo si kao daš, evo, pola sata, sat vremena da si pojedeš nešto kvalitetno. I onda kreće kantonska proba i onda je koncert. Sutra već spavat ću 4 sata, nema spavanja, ono, luda kuća, ali volim taj tempo, a još su ga nabrijali, evo, smiješka se menadžerica, rekli su, koliko te čeka koncerata, jao, koliko te koncerata čeka, ma dobro je, nemojte me plašiti, ja to sve mogu.
0: 1001, malo li je, a?
1: Ira,
0: za zauvijek. Pa naravno da ima loženja publike, pa tu je.

kriminalci razbijaju posao. Pa onda to ide, dignuta čela, iz posla se dalje grabi kroz život. Jer ne smije život crpiti samo posao. Ima i nekih ljepših strana u životu, zar ne? To je ta, ja ću reći, vi ste najjači. Ostanite takvi. Kažeš, samo malo da pobjegniš posla. A, pa to je caka. Da malo pobjegniš s posla negdje, malo šmugneš, pa će se brzo vratiti, veliš. Okej. Okay. Here I come, here I go.

0: Može li jedna prikladna isto za ovo doba otprilike? Ja sam star modern tip, Hari Mata Hari, okej.
1: Može.
0: A provučemo, pa ove stare note, izvučemo mi iz naftalina, to malo da, ne bude sve na copy paste ili na sve, na isti fazon, ne. Nećemo. Ajde, pozdravi za tebe. E, ne može to, to je baš onaj folk ritam. To ćemo ostaviti za večeras.

si sobim se nidah. E sad, ono, nikad ne znam šta će se trefiti od nas, a? E, kakav je ovo zaokret? A tako ljudi žele, pa pravimo jukebox miksa ali miksa. Može i dvije iz zlatne ere. Velikan, najveći, neka ide Dino Dvornik, po vašem navođenju slušamo Afriku. Još nešto ćemo dodati, pa se opet vrnuti u novi zvuk. Je, ovaj zadnji satak u našoj družbi, koji traje do 13.05 s Miroslavom na RVL, uglavnom ipak za najviše nove pečate, nove pjesme. Reci šta ti se dopada i šta bi poželjela ili htio čuti. 063 422 126.

0: šta ćemo jesti? Jel može ljudi? Jeste doručkova? Aš, doručkova, ali 20 do 1, sad je vrijeme i ručko. Nadam se da jeste. Uposlili je najvrijedniji organ u tijelu, želudac. 20 do 13. Da čujemo sad ono vječno pitanje, malo šta kaže ljudi iz Bosne i Hercegovine. Za koju ste pitu? Za burek, za krumpirušu, za sir, za zeljanicu, za ovakvu, za onakvu, a? U stvari, kad kažem burek, je li to burek s mesom ili je to burek još na neki drugi način? Ajde, kažu ljudi.
1: Burek, čisti burek. Dobro. Samo s mesom.
2: Burek je burek, brad.
3: Burek sa sirom. Eto. Volim domaći.
4: Eto. Samo burek, to jeste pravi burek. Pa onaj s mesom.
5: A burek je daljandini. Daljandini nema. Sve pite, pite, samo je burek pitac. To je to.
6: Pa nema burek sa sirom. Ima sirnica, zeljanica, krompiruša. A burek je burek.
0: To je to, Jarane. Šta da ti priča? I već zanima me, ništa ni ne smirujem. Jedete li burek sa sirom ili s

završavam svoju družbu danas sa vama. Meni je bilo jako ugodno. Eto, ja se nadam da bar jednim dijelom dijelite i vi isti osjećaj. A potrudili smo se od jutra sam da i ovaj petak zvuči što je bolje moguće. Jesmo se družili uz dobre hitove? Jesmo. Ajde, nastavite tako. Ja vas pozdravljam, zahvaljujem za minule sate. Pojašnjavam radio. Danas je petak, sutra prekosutra, dva dana vikenda. Otpuštite mozak, odmorite od svega i svih. Priuštite si ono unutarnje zadovoljstvo i trenutke s kojima ćete biti zadovoljni i imati osmijeh na licu. Pozdrav Miroslava i do slušanja.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim ORL.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Halo.
2: Halo, sam da pozdravim.
3: Dobar dan. Dobar dan svakome, želim ORV. Hit Music Station.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Kaže, pozdrav, jel može za moju najbolju drugaricu pjesma Kababa, pozdrav iz Umaga. Može Mirjana. Biće Prijovićka.

A sada slušamo jednu dobru, dobru, staru pjesmu. Bora Spurs, Kvaka. Najteže je, druže moj, u životu biti sam.

0: Ovo je baš ona kafanska, jel da? Za stolom. Kvaka je bio kvaka.
1: Majčan je pored mene.
0: Oca i ne pamtim.

I kaže, može li za moje radne kolege 7 subota? Da, do polomenta, može. Šaljite nam vaše SMS poruke na broj 063 422 126.

Kad je dobar dan, treći, daj nešto od Jane. Biće nešto od Jane. Gdje pozdrav iz Tuzle. Bože, ovaj život menjam. Ako nam možete pustiti Aleksandru Kiska, posebno izdanje.

veliki pozdrav za ekipu Dalibor, Dejan, Marinko i Jovo, koja putuje iz Gospića prema Brčkom. Kaže, vikend da odmorimo u našem Brčkom. Ugodan vikend, dečki.

Kaže Ilija, može li od Olje Bajrami nešto? Evo, ići će Olja. Mala lomi. Tako

Kaže, lijep pozdrav iz Modriče. Ako može, Zoko, moja Zoko. Biće Zoka. To je Sinan. Sada slušamo Šaku i Medena.

Kaže, pozdrav od društva iz jednog kafića. Pušte nam Barbar Bobak Stan na dan. Pozdrav vama u kafić. A pojačajte.

više ne znaš. A Vesna nam piše, kaže, može li ko te noćas ljubi, ne vjero. Doživet će nervni slom kad me vidi da u klubu s nekim drugim flertujem preko puta. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 0634 222 126 putem.

pozdrav tebi i slušateljima od tri dame iz Linca. Pusti bilo šta, samo nek je veselo. Ok. Pozdrav za tri.

Kaže, dobro večer, može pozdrav za drugu Lidiju od društva iz Ćoška. Kaže, ako može, od Baje s novi ostakla. Može. Sretan 18. Valjda rođendan, jel, Bogdanu Kojiću iz Donjeg Crnjelova od Jelene Kojiće. Kaže, može li pjesma Punoljestvo Miloš Bojanić? Kaže, može li Osluškujem, odavno nije bila? Biće, kad krenemo sa baladama.

21 sat. Kaže tajčki, ako može, od Mitra, zvali ste na jednu piću. Pozdrav iz Brčkog. Biće svakako.

jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima,